i en sprøkken holk og i et kratt ved vangen som grenser opp til tangen. Der er far i graset

trist. Jeg er lei. Jeg kjente for lenge. Jeg vil ikke trenge deg. Toxic waste. What a taste. Jeg kjente for lenge. Bare la oss bli ferdig.

Hei, dette Jørgen Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller i hvert fall så ofte de kan. Det ekstremt viktig.

feltkirurgens bord og smerten i det tapte beinet. Ta meg, la meg glemme takk og hyleord fra presidenten på Guds vegne.

0: Kevin.
1: Hei, jeg heter Børge Are S. Halvorsen, og du hører på Ordentlig Radio.

Hei, dette er Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som er da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste en app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

Jeg styrer mot øst, håret russes lett til ris. Så slår jeg snekkemotoren av, glir inn i paradis.

Jeg vokste opp på bygda med elv og høye fjell, og tåka lå tett under morgengry. Jeg drømte meg vekk til sene kveld, til land i det fjerne, og ikke minst en by. Jeg var blitt ungdom, bygda holdt ikke mål. Jeg ville

Jeg vokste opp på bygda, og jeg syns det var litt smått. En kiosk og to butikker var slettes ikke nok. Armstrong dro til månen da jeg var lita jente. Jeg tenkte pytt, pytt, den månen får vente. Folk sa her i bygda er våre røtter, men hele verden lå for mine føtter.

Jeg pusler litt om dagen, mimrer litt iblant. Det dundrer og smeller på fjernsynet. Er det mulig? Det er visst sant.

vannet som lever etter deg. Mens jorden dreier trofast rundt og værer nok med seg. Livet er et minne, et puslespill du lar.

0: minne
1: som lever etter deg. Mens jorden dreier trofast rundt og værer nok med seg. Livet er et minne, et puslespill du la.

i en sprøkken holk og i et kratt ved vangen som grenser opp til tangen. Der er far i gras.

Hei, du hører på Ordentlig Radio. Dette er Egil Olsen, altså den ordentlige Egil Olsen. Hør på ordentlige artister på Ordentlig Radio, på ordentlig, på ekte.

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen. Og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på ordentlig radio.

0: Mitt navn er Rohi Tala.
1: Og mitt navn er Ivan Blomqvist.
0: Og vi er medlemmer i bandet Rohi.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

0: Hvor lenge blir du her? Så lenge som...
1: Hei, dette er Rudi Myntevik, og du hører på Ordentlig Radio.
2: Hei, dette er Secret Garden.
3: I am Fionnuala Sherry.
2: Og jeg heter Rolf Løvland, og du lytter på Ordentlig Radio.

0: Heisan, det er Magne
1: og Petter
0: ifra Siegubba, og
1: vi hører på Ordentlig Radio.
2: Husker du den gangen

0: Ja, hei.
1: Dette en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio. Og da må det være ordentlig.

En annen artist som har vært inne på dette og sier ja til livet, det er vel Lillebjørn Nilsen. Se alltid lys på livet har han en sang om. Den er vel livsbejaende og har visdomsordet i seg. Man kunne også kanskje sagt ha alltid lyst på livet.

veien når jeg har feber. Og skummet på ølet er drømmenes rus. Hent meg til virkeligheten du kjenner, hvor stjernene regner og månen er dus. Jeg er en gudløs profet.

Vi forlater ikke Jan Borseth nå. Jan har jo, som så mange vet, vært syk en periode, men på tross av det så tar han imot privatkonserter hjemme hos seg, lager hyggestunder for folk som kommer hjem og får høre den unike gledesprederen både fortelle og synge og spille. Han har jo en fartstid som musiker i, ja, gjennom et helt liv, og fremdeles altså tar imot og spiller for folk. På smale stier er en av de melodiene han har spilt inn hvor han ikke synger. Og det er en annen trøndersk mester, Edgar Herigstad, som står for melodien, her med Jan Borseth.

0: Hei, det Kasper Sjøland fra Hengsre Smie, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Jeg elsker byen, badet i sol, som grep om en ladet pistol. Jeg elsker bruse fra gamle trær, som står

0: Lisa Ingeborg, Utta Ødd, du hører på Ordentlig Radio.
1: Hei, jeg heter Inger-Lise Stulien, og nå hører du på Ordentlig Radio.

rasler, når det gryr. Jeg løfter foten din, når den fylt av bly. Jeg pisker strengt og lydløst, driver